Vele bo am kum sa pa em ba utholo pa ga em ba ko jole fe pa zi su ju zi no ke ke u do ni ta ni do ni ngoi ko ya lo tel we te ni an no ko ma me la ba ai ti ti no.